Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 13-ü ýekşenbi. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinlejiler. Tele Türkmençäniň elimleriniň robotdaky sanyna başlaýarys. Goýuş mündi 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk tolkundan gün eferden dikkatine köderýärs. Gün eferde belläni goýuşmady çanak anten arkaly Aşgabat wagtynyň 7'den 7.80'ni Türksat 4A'dan 12.92 megagerçlik gyzyk garizontal polarasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormat dinlejiler, goýuşmady bu kanalyna daşaryt habarlaryny Türk dünýäsiniň medeni mirasy we Türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri hakda hepdeli tapan gepleşgirmeni dinläp bilersiňiz. Goýuşmadan bu kanalyna alyp baran parahat Nuriýew. Tehniki işgärmez, aslyy ýykylmaz.